Tienda na tenego mangwe chikoni. Negi tieni Miriam Memo. Tienda na tenega raranga biza. Chorwengu ne negitenin. Agile chorwengu ne negitenin kubunyo dengu.

0: Ane naam mwalimu Evans, nego kiraas Gibson ne abajama agas te tuje da kasit kasit ke miak Sheila Jebet.
1: Ane non kimutai brigadia en litin lakin yen ngun yamiten eldoret abajama agas te tuje da kasit kasit ke miak Sheila Jebet.
2: Ane non erikite je samba abajama agas te tuje da kasit kasit ke miak Sheila Jila.
3: Ane non Bilemon en besar kamurita abajama agas ke vili da kasit kasit ke miak Sheila.
4: Walutetanililo isiwanetaserete
5: ila

0: Ogbe. Ago ya.
1: Eka bisa.
0: Kaya sa rap dere. So kita buno ka mo age. Kamu ito ene. Masoge ene masoge ene masoge ete nei. Kuna tebi ene.
1: Yes.
0: Masoge ene no sto. Kamu ago nyali ki ure masoge. Maya sila kamu Bible.
1: Eka bisa.
2: Kamu.
0: Ako si tore ti. Ako si tore ti ete.
1: Alright, asi kita sa kora pas Geoffrey ag brada. Abo tini kora jina otogne miti ni osi abo tunatra ba betika esai tumut kule choge. Anya bo tu noten bo betiga gitu kostene ne kagiwe gora gitu kostene ne miti gitu noten miti ne one ene ten bo star 274 aje kagile gitu kostene ne tigiti number 1 ejia ge tugul gitu kostene ne nitoge en notoge ne bo star 274 aje nitong ne bo star 274 aje e tigiti en number 1 3,000 kuba jitage tukule nyeni kune ikuni ku free mode yange kasitu kukile jini free mode ye kasitu kukile jini free mode age tukul kunotok nebo star 274 ash tikiti number 3 number 1 in tikiti number 1 inje kune 3,000 nitok nebo star 274 ash kogile njingi tukosto ndo ni jitake tule mitenyona gutingele egei nyoru gutingele egei nyoru kitukosto nene na menyuru chikegi til digiti number 1 kogile ngutingele egei nyoru 0 mesir 500 mesir 1000 til digiti number 1 embe tunye brane til digiti number 1 kitukosto nene ingo matigiti se kukbarak agone takibi ndi baka sain mote Nitong nebo star 274 age Matingi eger jisang Matingi eger jisang Til digiti number 3 Ogo alin til digiti number 1 I mean Number 1 Toy nyur chigie gituko sone 3000 Yonai til digiti sekunda tinye Ndaite taman kutuguge Ndaite mood kutuguge Ndaite lo kutuguge Kutingile menyur chigie Nitong nebo star 274 age. A branda karibu sana.
0: Dike tabu no le pas ta bilipse ke zaman 15. 15 se venenge tabu ta ben. Ne ki boten o tutu. Ale no brata.
3: Ego ngolo le 15 se vengo le.
0: Kale ne.
3: Kale ngomi ke bana ni angu enu.
0: Kale ngomi ke bana ni angu enu.
3: Eh ne batu pjo siegu.
0: Ne batu pjo siegu.
3: Eh ne kana seta ke
0: eh
3: eh eh. Eh ne kana seta ke ne mi age. Nemi are ngurgo tigu. Nemi emengu.
0: Nemi emengu.
3: Negoni ne lobo.
0: Negoni go mukto ine ngu.
3: Ego matiu in mule.
0: Matiu in mule lango.
3: Ana ni mu mute umu.
0: Ana ni mu mute umu.
3: E no tuf.
0: E no tuf. Ngo so rap dere.
3: Ngo man.
0: Ngo ko mi no tuf ne ko banania.
1: Aha.
0: Ole matiu in mule lango.
1: Aha.
0: Amati mu mute umu.
1: Aha.
0: Amai so so maji sira fota.
1: Yes.
0: Ngele abogara.
1: Ki ki tine ni no brada.
0: E amati ki tine 157.
1: Aha.
3: Ego ngala logo to mi ko banania ko enu.
0: Ngo ko mi ko banania.
3: Neba tup josiegu.
0: Neba tup josiegu.
3: En gana zeta.
0: En gana zeta. Gen
3: nemi. Nemi age.
0: Nemi emengu.
3: Nemi age. En gurgo tigu.
0: En gurgo tigu.
3: Nemi emengu. En egoni ne lengwa muktando.
0: Matiyo ba gijenga te nemi eme tage. Oge ba gai nemi gokuwe.
1: Aha.
0: Anawa iba gai nene gitere legere.
1: Kusiritino.
0: Kalle ba ibo nemi emengu. Mujo wa jenga ti tana mi Nairobi. Ulo dore ne siriti Nairobi. Oga name kogili nemi te gurgo tigu.
3: Eh gatas yo ngalal gun.
0: Eh.
3: Nemi age engur go tigu.
0: Mar wo gu go mu tan tarap derer. Eni mege. La ri wo go mu ta de negere ne mi mege.
1: So in kind of practical live as a job brother. IF. Angra le mi nege tip jene ne sereti. A 12 de about ore ne mi mon.
0: Kom message ge. Ana vale no vale ne mi gur go tigu. Tege tine jege. 15-7 nene kibote nga tute.
3: Kale ngomigi bana ni angwenu.
0: Ngomigi bana ni angwenu.
3: Neba tup jose.
0: Kero neba tup jose gu.
3: Eni gana zeta ene mi.
0: Eni gana zeta ene mi.
3: Ake.
0: Eni.
3: Eni
0: burgo tugu. Magana zeta ene lo.
3: Nemi emengu.
0: Nemi emengu.
3: Negoni ne lemgu amukta.
0: Negoni ne lemgu amukta ene gu.
3: Ego mati uin mule lango.
0: Kwa mati uin mule lango.
3: Ana ni mu mute
0: ungu. Ana ni mu mute ungu.
3: E no tupche.
0: E no tupche.
3: E nege bananiya.
0: Nege bananiya. The imprisoned and the oppressed. Those suffering physically, emotionally, or socially. 25:36 and get out of Matthew. Because I have 8:6-7. And Kitority. Chingy Tain. Ogotimiondos. Again, game by seat. The more you tired carry them. The more you check it. And I want to say it. The more you check it. Kunemion. Nemion. Anako nemi gorgoret, anako nehi matke. 25:6 yang kita buta mata. Kasu, 25:6.
3: Kangalal 25:6 kule. Kangale, kiami aja ngori. Agi olok sewa. Kiami, elok, kalle kiami aja ngori.
0: Kalle kiami aja ngori kyo olok sewa.
3: Kiami ni. Agi apa anu?
0: Kaya kasus agen kembi kenyo alu ke buat okay tor. Kalau kami tenar jengor kilok sece. Nemnyon ni kalau kita hat kiamnyon ni apa anu kira? Kiamaru bo apa?
3: Kalau kiami gorgore? Agi apa anjo?
0: Kita buat apa saya 58:6-7.
3: 58:6-7.
1: Alright, kalau jigi juga sana sana macam ni macam jigi di number one. Biji nyur chingi agi juga Agosto nene 3000 ini aku mita baraga besa. Aku magisto nane taga, magisto nane taga. Nitag nabo star 274 aja. Imagine tiki number one. 3000 ini jitu naga tu mai nyur chingi agi. Nego nyur chingi.